0: Vaša audio karta za savršen vikend. Vikend magistrala.
1: Dobar dan, dobro nam došli iz magistrale u magistralu, a sve do pete brzine, podižući euforiju sasvim namjerno, ono od srca, a sa jednim ciljem, dati tračak radosti i svima nama. Postali smo album za